0: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. A división e a crispación que onte se puido palpar nas distintas concentracións convocadas en Galicia para respostar á crise humanitaria e política en Ceuta tivo hoxe continuidade no Congreso dos Deputados, onde comparecía o presidente do Goberno para explicar a súa xestión, a xestión realizada neste caso. Os reproches foron continuos ante uns argumentos de Pedro Sánchez que non lograron convencer o resto de partidos. Semella que o novo curso político trae poucos cambios. A confrontación continúa en máximos e non hai síntomas de poder recuperar un mínimo de consenso. Se algo quedou patente hoxe na Cámara Baixa é que, por unha banda, o Goberno está moi só e tocado internamente. Falta transparencia e asunción de responsabilidades. E, pola outra parte, que a oposición vive na liorta permanente, afastada de calquera sentido de Estado e movéndose exclusivamente por intereses electorais. De seguido nos achegamos ata o Congreso dos Deputados. Estamos a xoves 3 de setembro e imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Desestimado e inadmitido o recurso contra a adxudicación do contrato de autobús en Santiago.
3: A decisión foi comunicada polo propio Concello. Esta resolución permítelle continuar co procedemento para a firma do contrato a maior brevidade posible. Cabe recordar que unha vez se leva a cabo esa firma, a adxudicataria terá 3 meses de máximo para iniciar a prestación novo servizo.
2: Máis de 6.000 casos de violencia machista están activos no sistema Biogen en Galicia.
3: En concreto, son 6.297 casos, o que sitúa como a quinta comunidade con máis casos registrados por detrás de Andalucía, Valencia, Madrid e Canarias. En toda España, os casos ascenden aos 106.549.
2: E a Xunta mantén alerta vermella por calor para mañá.
3: O aviso afecta ao interior da provincia de Pontevedra. A previsión é que as temperaturas ronden os 36 e 39 graus no interior. Ademais, as zonas do noroeste da Coruña e da montaña de Ourense estarán en alerta laranxa e a montaña de Lugo e Valdeorras en nivel amarelo.
2: Son as 7:22 minutos, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

0: En definitiva, sé que la mayoría de vosotros y vosotras estáis respondiendo a esta situación excepcional con paciencia y con una empatía que, reconozcámoslo, sería difícil encontrar en otros lugares. Y sé que hasta ahora la respuesta que hemos dado las administraciones no es suficiente, nunca va a ser suficiente.
1: En un dos momentos da intervención do presidente do goberno esta mañá no Congreso, admitía a Pedro Sánchez que a resposta á crise que se vive en Ceuta foi insuficiente por parte do seu goberno. Unhas explicacións, con todo, que non calmaron os ánimos dos grupos, todos eles moi críticos coa resposta do Executivo Central o que acontece na cidade autónoma. Saudamos o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Convencéronlle as explicacións do presidente do goberno?
2: Pois a verdade é que non deu moitas máis explicacións de cousas que xa eran públicas, que xa eran coñecidas. O certo é que creo que a maioría dos que estábamos ali esperábamos algunha información adicional e, sobre todo, algún atisbo de autocrítica, porque creo que é bastante evidente que o goberno non xestionou ben esta crise, fixo con lentitude, tardou en reaccionar, sin previsión e sin, parece que, tomalo demasiado a serio. Dito isto, lógicamente, tampouco me convenceron, ni me convencerá nunca, pois os argumentos, que non deixan de ser racistas e xenófobos, de forzas políticas da dereita que están a aproveitar pois esta crise en tentando tirar rédito político e electoral, o cal é, eu creo que, o peor que se pode facer, non, cando se está a falar de sufrimento humano, non?
1: Con esta xestión que vostede cualifica de ineficiente por parte do goberno central, cree que queda tocado o goberno de Sánchez e, en todo caso, o BNG valora retirarlle o seu apoio no que queda de legislatura?
2: Bueno, creo que o primeiro que queda tocado é a verdade, non? Porque cando Pedro Sánchez se empeña en dar unha explicación das causas que o que fan é exonerar de calquera responsabilidade a Marrocos, o goberno de Marrocos, cando hai moitísimas evidencias, e mesmo que parece un informe que a xuiza, unha cousa un tanto extraña, non? Que a xuiza que o encargou, pois impediu que chegase aos responsáveis políticos, non, que indican nesa dirección, cando hai declaracións de Israel, declaracións de Estados Unidos, non? O que fai Pedro Sánchez é exonerar de calquera responsabilidade o goberno de Marrocos, non deixa pois de ser unha situación un tanto extraña, non? Que claro, é coherente pois xa coa viraxe que no seu día se produciu en relación co Sáhara Occidental, e por tanto aí o que creo que queda en cuestión é a credibilidade de Pedro Sánchez, a credibilidade do goberno. Pero claro, respondendo á segunda parte da pregunta, estamos nunha situación en que as alternativas son as que son. Nos, de ninguna maneira, o BNG de ninguna maneira vai facilitar, nin por activa nin por pasiva, que poida haber un goberno desta dereita cada vez máis ultra, cada vez máis votado ao monte, o Partido Popular, en alianza cunha ultradereita e con ambos pois con posicións claramente racistas, claramente xenófobas, o que non quita que sexamos extremadamente críticos cunha xestión, como decía, moi deficiente por parte do goberno e cunhas explicacións que en absoluto nos convencen, non?
1: Comentaba vostede que PP e Vox tentan sacar rédito político desta crise. Cree que o PP perdeu xa calquera atisbo de situarse non xa nun centro, senón nunha dereita convencional?
2: Pois eu creo que iso é evidente desde hai xa algún tempo, non? Pero cada novo episodio, cada novo acontecimento, cada nova posición en relación con elementos que son de interese público, de interese político, veñen confirmar iso, non? Oxe, o discurso do Partido Popular é indistinguível do de Vox, só hai que escoitar as intervencións de Feixóo e de Abascal no Congreso dos Diputados, son discursos indistinguíveis, tanto nos argumentos, canto no ton, na agresividade, na utilización de bulos, de manipulacións, de terciversacións da realidade. É dicir, o que sí é verdade é que o Partido Popular hoxe non pode en absoluto reclamarse como un partido de dereita, moito menos de centro, e creo que pois tamén iso lle resta moitísima credibilidade. De feito, todos os indicadores de sondaxes que hai, o que o que sinalan é que esa táctica do Partido Popular a que máis favorece a ultradereita de Vox. Eles saberán, o que pasa que parece que están dispostos a queimar as naves con tal de chegar ao goberno a toda a custa. Outros traballaremos para que iso pois non aconteza nunca, non?
1: Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Grazas a vos, boa tarde.
1: 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa.
3: ¿Otra vez sin espacio? Tranquilo. La solución está más cerca de lo que imaginas. En Trasteros Santiago encontrarás trasteros seguros, cómodos y adaptados a ti. Libera espacio en casa o en tu negocio y disfruta de más tranquilidad. Trasteros Santiago, tu espacio empieza aquí. Más información en www.trasterosantiago.com. ¿Te cuesta seguir las conversaciones cuando hay ruido alrededor? ¿Subes demasiado el volumen de la televisión? En Óptica Montes queremos que sigas disfrutando de cada detalle, que veas y oigas todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso estrenamos nuestro nuevo servicio de audiología. Ven a visitarnos y llévate tu estudio auditivo y prueba de audífonos gratis durante este mes. Te esperamos en Óptica Montes, en calle Perito Don Basilio, Noia.
4: Ya está aquí el verano, y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos
3: saco de patata nueva 10 kilos 3,95, melón piel de sapo 0,59, nectarina blanca 0,99.
4: Frutas Barreiro, Vilar de Calo. Teo, cerramos los sábados por la tarde.
5: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
6: El sábado 26 de septiembre, Santiago camina contra el cáncer. Vuelve la andaina solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. A las 10 de la mañana, salida desde la Alameda. Caminamos por los pacientes, sus familias y la investigación. Únete a esta marcha solidaria para toda la familia y no te pierdas el córner de ciencia para todos, con experimentos científicos para pequeños y mayores. Inscríbete ya en rockdesport.com, en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y en el Departamento de Deportes del Corte Inglés. Santiago de Compostela, en marcha contra el cancro.
7: Láser, el sonido de la vida.

Torrevenidas, que se va a celebrar en esta edición de 2026 entre o 10 e o 13 de setembro dunha volta máis en Vila Xoán cunha programación que combina non só música, senón tamén gastronomía, circo e actividades para toda a familia. Os distintos escenarios subirán grupos como estes que escoitamos, en Denin Jures, tamén Evaristo, La Gosa Sorda, El Drogas, Cumbia Queers, Fillas de Casandra ou Rebelión do Inframundo. Así con música de Denin Jures, llegamos al final de esta ventana de Galicia. Gracias por estar ahí.